0: Zed Digital, we think it's
1: pretty good. It's pretty, pretty, pretty, pretty good.
2: Welcome to Balkan Beats Show. Get into the complex rhythms and driving beats. Only on Zed Digital.
3: Samo malo, samo malo, samo malo, samo malo, samo malo, samo malo, malo, ay, ay, ay, way!
4: You're listening to Balkan Beats on Zed Digital.
3: So you can catch Balkan Beats every Saturday night from 8 to 9 p.m.
2: Hello, hello. You're listening to Balkan Beats on Zed Digital. My name is Billy and I'm going to be with you for the next hour. On this episode, we are featuring Eastern European musician Muhammed Trnka, or Muki. Recently, Muki released his album Catch the Hope, and you'll be hearing a few tracks from Muki's new album, such as Blue Night, Stay, and Nearby. But before that, you'll be hearing a interview with Muki on Slavic language, as Muki recorded the chat talking about the process of creating his album. Also, tonight on the show we'll be featuring Amy with the song Tell Me, then Paradise by New Nobility, Witches by Zhelci, Chlorophyll Hour, L-O-E-E by ZZ, then Balchanalia by Culture Shock, then Circle of Dancers by Dimitris Papagiorgio from his latest album Postcards from Greece. Also a few more tracks to share, some old hits in a new arrangement by Željko and Dara, music by Slavuk, then Rock Boulevard with My Street, and Kafich by Controller, which is a brand new single by Eastern European hard rock band Controller. There might be time for a few more songs to fit in. We'll see how we go. Enjoy the music. There will be something for everyone. Lots of varieties from folk to hard rock. Keep listening to Balkan Beats on Zed Digital.
5: Zed Digital. Opening minds, one radio at a time.
6: Pozdrav za sve slušaoce radija 4ZZ Brisbane. Ja sam Muhammed Trnka Muki, muzičar iz Sarajeva. Evo koristim priliku da predstavim moj album Uhvatiti nadu, koji izlazi krajem jula, ali evo predpremijerno imamo priliku da čujemo neke pjesme. Ono što mogu reći da je sve bilo završeno već prošle godine. Na albumu je 10 pjesama, snimio sam ih mnogo više, ali ovih 10 sam izabrao da me predstavljaju za ovaj put. Ovo je kompletno jedan solo projekat koji sam sve sam uradio od snimanja do produkcije, miksa, masteringa. Tako da je to jedan veliki jam session sa samim sobom. Sve pjesme su u početku nastajale samo uz gitaru, a onda tokom snimanja sam dopustio sebi da istražim i spajam neke elemente koje ne možemo vidjeti tako često zajedno. Nisam se ograničavao samo na pop rock, indie stvari, ima tu i elektronskog zvuka. Znači jedno muzičko putovanje koje sam prošao u posljednje 2 godine. Pjesma Mi nismo isti je rework istoimene pjesme koju sam napisao i snimili sa Erogenim zonama, s tim što ovaj put izlazi iz tog nekog rock okvira i ulazi u nešto drugo. Tako da mi je bilo zanimljivo vidjeti kako pjesma izgleda iz jednog sasvim novog ugla. Na kraju mi se to svidjelo i stavio sam je na album. Nakon što sam završio snimanje, dogodio se jedan period intenzivnih live nastupa gdje smo Emi, moja kćerka i ja izvodili naše pjesme live. I to je trajalo neko vrijeme. Usput da kažem da i Emi isto priprema jedan jako zanimljiv projekat posebno ljudima sa područja XU. Mislim da će biti baš ugodno i lijepo za slušanje. I to mi je dalo vremena da nakon toga opet poslušam sve skupa, da vidim da li ima nešto što bih promijenio. Vrlo malo sam toga mijenjao, tehničke samo stvari, ništa nisam. Kakva ideja, kako sam snimio melodiju i harmu, to je ostalo skroz do kraja. Nakon ovog perioda promocije po medijima, planiramo da krenemo u live nastupe i to je ono što me istinski raduje. Zanima me kako će cijela stvar izgledati pred publikom. Ostaje mi da vas sve lijepo sada pozdravim, da vam poželim ugodno slušanje i zabavljajte se što je god moguće više u svakom trenutku. Prijatno.